Mwen pa sa fè chofè taxi, mwen pa mèm kake bon bwa fizi. Pa fèm konfians kontè la jan, on piyas de piyas egal mèmè jan. Mwen se la mèm pase le klas, e pi ato tout moun kawel. Bon pa fè la